0: gede dhuwur sapa? Ayu.
1: Ayu,
0: Bayu. Oh, Bendara Bayu. Ujarku Ayu Sinden. Ah. Ah.